mfano wako tu. Na ya usi wanida suwa nyinasi. Wabaruma biwa kwa wabra mumuwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude umu tisabe mwesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamuwa. Ebe ye ye.

0: ebinom anya me yakawa ano de show onsa ebru babe na so oyi ni chafia na asabato na yende yesu nyame ya watie mu
1: yesu

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim potentim tumbia biara ni ye endia sie obase saye sebre emasie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase sebre

na ne yenyina ye mompa ye bi ne ya waka ne ya wachro mani memo mani memo binya mie en so so beke bi erade ne ya waka ne ya wachro mani memo erade Mini Pasa 2019 Atam for Pemmy Omo Pemmy Now Omasai me Atam for Pemmy